0: o le Plains FM I wa ono tesima le iwa le nei I le polakala me o le fata awa ina o ainga.
1: Hot tips for parents in Samoan language.
2: O nei manatu e fisoswani ai, ma whaatupu manatu fo I mō mātua. A wā le vāna nofu ai, ma le tausinga o whānau.
3: Ia, o nisina I o whautuanga po o fisoswani mō tātou wā inga. O nisina I o whautuanga pe a whai o ieini whānau tala vau, e maua I le loto me milo ma le whaalongo tata I mātua. Whaimaritus pa ia I le mua mua pe te ru e lima whai upe vālu. O le alio le nei lalolangi politi a apolo, e whea lua e pei o le leona, e su e se e siena te aina. Ia, o nisio whanau e mawa mo fia le te a apolo ma wha asosonga, ina ia inupia, ula ula, wha o ngāwhala au wha asa aina. Ia ma whai a inga la aiti, a ele itaitai o ili taimi whai a ia tūlanga. O tātou tiute, mātua ma inga o le taum whai e fosoani I whanau e te te e whainga, Wha oso oso ale fili, tō angai awela tō I lotu tu salawa pē mō musu. Wha mā losi ma fso oso ane awela tō we awai e mea le leo lo o whaiela au tala vau. A fia fia te taalonga awe I taalonga po kulupu mō si kalelei. E te tau fua I ona I loe mātua mā inga I au o a kulupu lo o awai I le whana au tala vau. So e fo e se ngā luenga pā taimi a whao ngā iei o lātou taimi. Inana I, ia awana I tele se taimi e awano ai e wha iei a lātou wā mio e le te tau. Ia maufo e mātua mā inga le ono sai whai whai pia a wā. Iei lawa nisi o whānau e matua whai ngā tau na wha awasenga a lātou wā mio. Ai a tonu a tau mātutu wā tupole o wale lua se furu. Ia a tonu o tau whai ngō fie lau ngā luenga ma lau ngā luenga. Ai mōre taimi nei, au e te whāwai vai I le whaia o ngā luenga li lei. Whai mai whai se e ta siti nā kerisiano. Au e te alu ese mā utuli, po le whapapālangi, stay on your knees, o lona winga. Ia o tātou te talo fo I e le au noa, mō le whānau.